Зато зараз смішимося я у ньому у мене. Хай це діється, заіграй, хай зрінявець за зелений. Не треба музлад на кишенек, я це моє сам злати. Хай для очі на загаді, як ми чува калмати. Загребачки улицями, це ставок живота тече. Нього ламе радость блажить, нього ламе